0: Gradske teme.
1: Slušali ste reprizu emisije. I ovog ljeta pronađite osvježenje uz najslušaniji podravski radio.